تو بمک دو چون اگرم دستی کسی ته من وام لنا و اگر او لگل کسی شی ترا هیچ مال منی تر تو

تانی من شویشت پاتو اختی و لیلش می با قلامت زون لقب الپاتو لیل القیقا تانی من انخیوتو اخبیتلا ویتلا امبنوشو ممتیتلا انجبرتلا قدیتلا

بدوای درفتی کار دگرایت، بچداری بکار لسیمین پیشانگای کارو تورسازی NRF3 که لاین زنکوی کاسولیچی هولیر به هاوکاری اپی سوکال رک خرawa. لروجی چهارشنبه 17 حزیران لاین زی بیانی تاکوپنزی اوارا، لکن پیزنکوی کاسولیچی لهولیر لگل مانبن. لوی آشنا به لگل جورترین و دیارترین کمپانیا و دامزراوکانی هولیرو هریمی کردستان. ام پیشانگای با سپانسری آرام تاورز دزگای روانگا و بانکی آرتی برای دادست. NRF3 در فتیتوی با بنیاد نانی پیشیده هاتوت. هاتن با هموانه.

0: بدوای درفتی کار دگریت بچداری بکال سیمین پیشانگای کارو تورسازی NRF3 که لاین زنکوی کاسولی چی هولیر به هاوکاری اپی سوکال رک خواه. لروجی چهارشنبه 17 حزیران لاین زی بیانی تاکو پنزی اوارا لکن پی زنکوی کاسولی چی لهولیر لگل من بن. لوی اشنا به لگل گورترین و دیارترین کمپانیا و دامزراوکانی هولیرو هرمی کردستان. ام پیشانگای به سپانسری آرام تاورز دزگای روانگا و بانکی آرتی برای داد سید. NRF3 در فتیتوی با بنیتنانی پیشیده هاتوت. هاتن با هموانا.
1: انکاوا اف ام 97.7

بدوای درفتی کار دگرایت بچداری بکال سیمین پیشانگای کارو تورسازی NRF3 که لاین زنکوی کاسولی چی هولیر به هاوکاری اپی سوکال رک خراوه. لروجی چهارشنبه 17 حزیران لاین زی بیانی تاکوپنزی اوارا لکن پی زنکوی کاسولی چی لهولیر لگل من بن. لوی اشنا به لگل گورترین و دیارترین کمپانیا و دامزراوکانی هولیرو هرمی کردستان. ام پیشانگای به سپانسری آرام تاورز دزگای روانگا و بانکی آرتی برای ودست. NRF3 در فتیتوی با بنیتنانی پیشیده هاتوت. هاتن با هموانه.

بدوای درفتی کرده گرید، بجداری بکه لسیمین پیشنگای کارو تورسازی NRF3 که للاین زنکوی کاسولی چی هولیر به هاوکاری اپی سوکال رک خراوه. لروجی چرشمه 17 حزیران لینزی بیانی تاکو پینزی اوارا لکن پی زنکوی کاسولی چی لهولیر لگل من بن. لوی اشنا به لگل گورترین و دیارترین کمپانیا و دامزراوکانی هولیرو هرمی کردستان. ام پیشنگای به سپونسری آرام تاورز دزگای روانگا و بانکی آرتی برای اودا چید. NRF3 در فتیتوی با بنیتنانی پیشی ده هاتوت. هاتن با هموانه.

بدوای درفتی کار دگریت، بچداری بکال سیمین پیشانگای کارو تورسازی NRF3 که لاین زنکوی کاسولی چی هولیر به هاوکاری اپی سوکال رک خراوا. لروجی چهارشنبه 17 حزیران لاین زی بیانی تا کوپنزی اوارا لکن پی زنکوی کاسولی چی لهولیر لگل مان بن. لوی اشنا به لگل گورترین و دیارترین کمپانیا و دامزراوکانی هولیرو هرمی کردستان. ام پیشانگای به سپانسری آرام تاورز دزگای روانگا و بانکی آرتی برای اودا چید. NRF3 در فتیتوی با بنیتنانی پیشی ده هاتوت. هاتن با هموانه.